Sihlale ke phambilini ke futhi besizotaka indawo. Imsusuka ilishumi esele ngaphambi kokubala ibumbane ke ihora. Lesine ekuseni kumhla ka 2 enyangeni yesithupha. Okuyinyanga la sisho khona siveza ithupha sibembili.

meke nomi kanjani ke kule nkonzo yethu esoba nayo this coming Saturday phakathi Durban stage I dress code black and white umusa ke kaNkuluNkulu ubaba ke okuyena ke ozala mina enkosini owangiphendulayo ngo 96 okuyena ke maku ukuthi uhlala ubusisa ngeentshumayelo zami nami la ngafunda khona ngancela khona uyobe khona ke ngalomgqibelo kuyona le nkonzo la sibonga khona umusa umbishop umdabu uyobe khona ngale kwaloko angikumeke meke nawe uba ube ingxenye enkulu ke yale nkonzo soqala ke ngo-Thursday ukungena ke epa

Uyabona ke sihamba kamnandi kanje njena njengoba namhlanje kulesibili ulesibili ke namhlanje insuku zimbili kuJuni ka 2026 sinethezeka kamnandi kuyisenza kwenzeke. Umongameli ke uSiri Ramaphosa utheke kube uhambo lude olunzima ukuqula ke inhlanhla yeBafana Bafana njengoba ke leli qembu lesizwe libhekeke kwindebe yomhlaba yeFIFA. Izoncintisana ke iNingizimu Afrika kulo mqhudelwane okokuqala selokhu yabamba lo mqhudelwane womhlaba wonke ngo-2010. Mongameli ke uRamaphosa unqome ke umnyango wezemidlalo ubuciko namasiko inhlangano ebusayo isafa amaclub kanye ke nabaxhasi ngendima yabo ke ekuthuthukiseni lo mdlalo njengoba ke yethe abantu baseNingizimu Afrika bazobeke beseke iqembu kuzona zonke ke igaba zomqhudelwane. Ukuphawula ke kwakhe umongameli kuza ke ngemuva kokuhamba kweBafana Bafana kuyize ke kuthe ukulibaziseka ngempela sonto ngenxa ke yeyinkinga zevisa. Ngqongqoshe ke wezemidlalo uGaitin McKenzie uqinisekisile ke enkundleni zokuxhumana ngesonto ebusuku ukuthi abadlali manje bazothatha ke uhambo ngendiza eqashwe ke ngomsomluko. Nanjengoba ke behambile ke osukwini langomsomluko. Wakuveza futhi ke ukuthi kade ke kuneyinkinga zevisa eyisalele ibandakanye ke amalungu abasebenzi bezochwepheshe kanye ke nabasekelayo. Bangoshe ke uMackenzie uthene ke nakuba abadlali sebevunyelwe ukuya e-US sezi ke womqeqeshi wabo udokotela weqembu inhloko yokuphepha kanye ke nomhlaziyi ngeke ke bahambe neqembu nanjengoba ke amavisa abo abengakafiki. Asiqinisekiswa ngako kwamanje isizathu sokubambezeleka kodwa ke iSA Football Association ibike ke umhlangano ophuthumayo ngemuva kokuvela ke ngomgqibelo ukuthi iqembu likwazanga ukuphuma njengoba ke kade kuhleliwe.

izwi 98 FM. Kumbula ukuthi ke okusiza kakhulu ukudownloada iapp yethu izwi 98 FM bese nje uregister iprofile yakho nawe kunalela button xhumana nathi. Kumbula ke ziningi izinto ezibuye zenzeke lapha kuyona ke la iapp yoDumo njengalokhu nakhona kubene kube nemincintiswane esuka irana nakhona. Kanti kwalokho futhi bayazi kusoma business ukuthi phinde kube khona ke futhi nendlela ikwazi ukuthi kulekelele nawe le app ekutheni ke la umsebenzi wakho ugqame emphakathini. Right. La ku TikTok izwi lomzansi. So nakhona futhi ngakwazi ukusilandela ke sibukhoma lapha ku TikTok ma TikTokers. Siyanibingelela. Siyabonga kakhulu. Uhlele ikusasa lethu ke lolo. Sikhona ke la eThekwini emngeni number 892 umngeni road lapha ka lone match office park. So ke la njoba ke sikhona ke la sikwethula bukhoma ke la zona ke izinhlelo zakho zomsakazo. La ku Facebook page yohlelo ikusasa lethu dash sithombe kanti ke lapha ku WhatsApp line u 0638208448 0638208448. Mawuqopha ke voice note yakho ngiyacela kakhulu ingeqe emzuzwini wodwa, ngiyacela kakhulu ugweme umsendo. Right, kuba kubani impela kona ke la uyakhuluma ngapha nasi sikhangisi futhi ngapha uyabona ke lapho sekwenzeka lento le ezophinde ingifake matyaleni lomnyango lo wezokhangisa. So ke ugweme ke nje umsindo ukuze ukwazi nawe ukuzwakala futhi kahle ungabe nako ukuphazamiseka. Inombolo ke ifonelwe u 0604807164 u 0604807164. Yona ke imi kanjalo ke into umsakazo ke lo izilomzansi ugabe ngazo izingqoqo wakhelwe phezwe sekelo sezingqoqo. Ngakho ke mina thiye hey kuyaxoxwa kulomsakazo lona impela isisekelo sawo ke leso mangabe impela kingoma sokuma back to back akusona isisekelo sawo kahle kahle nelawulo nayiyona kimthetho le yezwe. Right, 17 minutes after 12 emsakazweni wakhe izilomzansi u 98.0 FM. Kwezinye ngeke ngazizwa namhlanje ngeza ncane la makuthi umuntu uyakhona ukutholayo undunankulu naye wesifundazwe saseNatal la mnumzane la uThamsa Kantole uhola wonake la umkhuleko kakhulukazi ke osingatheleke la einkundleni zezemidlalo iPrince Mangosuthu Buthelezi Stadium olunde kuthiwa ke la ubandakanya ke la bonake abaholi bamabandla ke ahlukahlukene kusukela ke la kuma Wesele amaNazaretha amaZion abapostoli namanye nje ke amahlelo. Kodwa ke ikakhulukazi ke kuyona ke lo mkhuleko lo undunankulu ke la ubalule kona la ukuthi ke abaholi bezenkolo basaqhubeka ke la nokuba neqhaza elisemqoka ekuvuseleleni izimilo emphakathini kanye nokubhekana nje nama challenges lawa abeka impilo yomphakathi engcupheni. Kubalwa phakathi ke ubugebengu, kube izigameko noma ke lokusetshenziswa kwazidakamizwa, kube udlame lwangohlobene nokobulili gender based violence, ukuhlakazeka lekwayo nje ke imindeni kanye nokuhloka kokubumbana kwemphakathi. Right, so ke yona ke umkhuleko lo ezingeni lesifundazwe kuthiwa impela kuyikhwele kwe la eliqondiswe kubaholi bezenkolo ukuthi ke la bakhulekele ukusindiswa ke kwabantu, ukuthula, ubumbane emphakathini nempumelelo kubantu besifundazwe saKwaZulu-Natal kushena ke la uNtoni. So chaplain ke la kwezenkolo ke la esifundazweni uLungi M soke naye eminye wabo ke la beyingxenye iyawo ke la wona ke lo mkhuleko ke lona. So ke sinye zazo ke indaba ke lezi ke ezikhona ke la kakhulukazi ke ngalusuku lolu ke lwa namhlanje. Uyaqhayisa ke umkhandidolopha ke waseThekwini izakhamuns ngokuphazamisa ke la ingqalasizinda bala phakathi amapump nenye nje ingqalasizinda ke yamanzi ebalekile. Kuthiwa lezi zenzo kwempela ke azikho emthethweni and zinomthelela ekuphazamisekeni kokuhlinzekwa kwamanzi emphakathini ke emningi. Kuvele nakhona la ukuthi ngenxa ke yalokhu umphakathi nje walapha kwaMashu isicheme sekwa M na uzithola usele dengwane statement esawula umkhandlu uthi kuyakhathaza impela ke la ukuthi igame ke njengalezi ziya ngempela ziya zifuna ukufinyelela ke madolweni naphezulu kwemizamo nje emningi yokuvikela izakhiwo lezi ke ezinamaphampu nangeyingidi nangezinye indlela. Kodwa phezulu konke lokho ungathi kufana nokuthela amanzi emhlane wedada icekeleka phansi ingqalasizinda. Right, kanti statement sawo kwesiqhubake la
Sizizahlakala kwela ezinjengalezi.

organization ngale yaziwa ngayo la civic engagement forum ya seZimbabwe njoba ngihlabela lona kikhwelo kuhulumeni ke wakhona tiphela ke la bazame kaningi phela ke la uqokisana nanaye ke la uhulumeni wakulona ke lelalizwe leliya ukuthi ke alekelele.

0: Download the app Izwi loMzansi FM, Izwi 98 FM, Izwi loMzansi. Yizwe umehluko. Sithinta njengamanje, sithinta njengamanje. Shayela ucingo ku 060 480 7164 060 480 7164.
1: Msakazo ke wakho yezwe loMzansi uhlelo sikeqa amagula drive show. Siyabingelela kuyena kumlaleli emsakazweni ke yezwe loMzansi igamane sibongo noSipho kaNgubane. Uvathele phezulu oluphansi labafakazana. Impela ke sigabeni ke soqala salo ke nje uhlelo. Siyabingelela yena kumlaleli. Ngakwazi ukuqhubeka bengxenye yalo ke nje uhlelo lapha ku 0604807164. Singena nje impela singena siqonda kulona kudaba ke lwethu njengoba ke sinaso ke sihambele ke sethu. Nakhona ke simbaba nje kuyaphuthuma ngenxa ke yemhlangano impela ke yabana oke njengaloke lapha ya uhlaka ke lolwelangamele zona ke zokhetho zwengela seyini ngezi maAfrica sike sabona ke impela amaqembe ezepolitiki enza wona kama declarations ke awo eveza ukuthi ke uqhaso ke imali loluke lokuya kubona kama elections impela ke obana abasuke bexhasile kakhulukazi noma basuke bedonatile kubonakele amaqembe ezepolitiki sibuka ke le ngoba sibuka nje kakhulukazi ukuthi uhle indaba le yokuhosta noma yehla lama elections ezweni lasenengizimu Afrika ngampela lidla malini noma libiza kangakanani shuthi ke democracy ezweni lasenengizimu Afrika ibiza kangakanani so ke ku IEC impela ke ibudget abasuke besebenza ke ngayo ukuya kulona ke ukhetho ngizocaphunela ke nama numbers akhona ukuthi ke ami kanjani ebese ke sibuka ke specifically le kakhulukazi ke kokuxhaswa kwamaqembu ezepolitiki ukuthi ke nakhona impela ke kuye kuhambe ke kanjani nanokuthi kusho ukuthini singabona namhlanje sithi kokunye lento esithi inkululeko noma le exercise yokuye okhethweni kiwe impela umuntu ofaka lona ke ivote inakho na ukuthi mhlambe ibe skewed kulamaqembu esithi ngempela gcine senamandla kakhulu ngenxa yoxhaso abasuke belithola ebese bekwazi ukugrinda mhlambe ama campaigns amakhulukazi yini efika kuqala isupport yabavote ukuze iqembu likhule libe likhulu bese lithola uxhaso noma uxhaso lifika kuqala ebese ke lelo xhaso amaqembu lisebenzisa ukuthola amavote so ima kanjani kakhulukazi leyo ukuthi yini efika kuqala ivoter support abantu bezola senengizimu Afrika ukuthi ke laba sibakhetha ngempela ngoba zikhona izinto abasuke bekhuluma ehambisana ke nathi okanye kufika imali kuqala bese kuba abavote ngemove so besibheka zona ke izinto fana ke nalezo besikhuluma ke nake lapha ya uMr ke uMahlangu uyena ke lapha uMnomzana ke lapha ya uGeorge uMahlangu kakhulukazi ke uyena ke lapha iphini ke lika Chief Electoral Officer impela ke kuNational kakhulukazi yena ke sobe sikhuluma ke naye ngaso ke lesisikhathi besichazela ke kabanzi ukuthi ke le ngempela yoxhaso lamaqembu ezepolitiki lusebenza nge kanjani baye bayibize ke ngama declarations awoka amaqembu ezepolitiki abanye ke ngeke bona bekhuluma kakhulukazi ke le Rise Mzansi ukuthi ke World Rise Mzansi ubonakala intsha kakhulu entweni ke ezithinta ke lapha ezokubusa ke kwezwe ezweni ke lasenengizimu Afrika ngokhethelo lukahulumeni baka 2024 libonakele ke nalo likwazi ukuthola ke amavote akwazi ukubanikeza ihlale embili kulona ke parliament lezo lasenengizimu Afrika but mawubuka indlela ama donations angena ke ngana ngendlela abaxhaseka ke ngayo isho ukuthini nge trend yokuxhaswa kwamaqembu ezepolitiki ezweni ke lasenengizimu Afrika njengoba ke ngithembisile ukukhona ke lapho uMnumzane ke uMahlangu emsakazweni ke wakho yezwe loMzansi uMnumzane uMahlangu sekubengelela emsakazweni izwi uyaphila
2: ngiyaphila noSipho naba ngibingelela nabalaleli bakho
1: kuyintokozo kakhulu ukuthi ke sikuthole ke la emsakazweni izulu loMzansi ehlezi ke kuyintokozo ukukhuluma ke nabokela bakwa IEC bakwazi ukusilekelela nje kakhulukazi ekuqondeni mhlambe ezinyeke zezinto sike sabona ke lohlakelengamele ukhetho lezo lasenengizimu Afrika limemezela

Uthi ke mangubane ntambama ntombi ngiyakubingelela uthi hey mangubane eh uthi ke abanye ke babalaleli ke la abanqene uthi ke bageqa amagula la emsakazweni uthi ke abayiye ke lento bazomelwa ke zinhliziyo uthi abantu abafuni kusola ke abaholi babo kodwa ke bona bayakwazi ukusola ke abanye abaholi ubhekise ke kumunye kumlaleli ke lapha ngeke uthi ke nqinele indaba umdonsiswano ke la kulungile ngizoyibamba nje kanje mangubane ngisho ke singamzonda impela ke umlaleli kodwa ke into ayikhulumayo iyona impela ke asina ma-business kahulumeni uthi ke sasina ma-business kahulumeni ayifaka nje umnotho ezweni laseNingizimu Afrika aphi ke manje uthi ke bangogombela ke swabo mangubane impela ke abaholi ke abamnyama uthi bayitapile ke imali kusho ke uthi ke bawatapile ke futhi nawo lawo ma-business abahlali ke bezola seNingizimu Afrika ayefukulwe uthi lawo ma-business ayifukulwe ibonaka bamhlophe aphi manje kusho ke umbhele ulaphe emlazi engena eshiya kona uPaula nje kwakhe uthi ke mangubane ntombi ntambama sawubona ngiyakubingelela mangubane kuzoba ke nenkinga enkulu mfethu kulento yoxosha ke abantu bokufika ngoba ke laba baseparlamente abakhuluma iqiniso mangubane ngikhuluma nje koNigeria zonke izinkampani ke zezwe laseNingizimu Afrika zivaliwe oShoprite oMTN oTelkom kanjalo ke naseGhana izimayini uthi ke izimayini ababenamashezu kuwona abaholi ke bakuleli ziyavalwa kumanje nje kunama trucks avela ke South Africa across some border sibalelwa ko 5000 uthi ke lawo ma truck amile ntse lapha ya Mozambique ikhona ke

Sike mangubani ngikubingelele ntambama mina nje ngizophawula kulelekele kamongameli. Cha ngiyamuzwa kumongameli mangubani uRamaphosa uma ngabe thi ke abantu bokufika kumele ke bahambe. Kodwa ke mangubani sizomkholwa ke kangcono. Impela ke uma ngabe ke ezothi uzozama ngeyonke yonke indlela ukuthumela ke umbiko kubantu ababaqashile emadolobheni kanjalo ke nasemakhaya ukuthi ke kufanele ke babakhiphe endaweni ke zabo ukuze ke kuthi ke abokufika uthi ke ukuze kuthi ke uma kufika umhla ka 30 lo oshiwoyo kube ukuthi ke abasekho impela ke ukuze ke kuvikeleke isinxushunxushu lesi ke singase sibe khona noma lesi singase ke sidaleke ngoba ke vele banenkani labantu ke bokufika lothi ke abafuna ukubuyela ke amazweni abo vele mangubane lenkani ke yabo uthi ke vele banenkani ukuthi abafuna ukubuyela ke emazweni abo akube njalo nje mangubane ke sisho umoya sizwe ke lasene ngizima Afrika nabantu ke balo uthi ke okay kusho yena ke lapho umlaleli obongumusa ke lapho umgobhozo lapha emasayithini ase Oxford agrevile ngene shiya kona uPaula nje kwakhe uthi cha impela umongameli ngamkholwa kangcono uma ngabe ke engaqala ngaze inkampani lezeqasha bokufika kanjalo ke nabantu ababahlalisele ke emphakathini ukuze kushaya umhla ka 30 vele kube ukuthi ke emthwaliso bhokweni ngokusho kwakhe ke lapho uBongumusa uthi ke lokho kuyokwenza sigweme zona ke inxushunxushu ezingase zibe khona ngoba ke abantu bokufika banenkani nabafuna ukubuyela emazweni abo.

ke mangubani ntombi ntambama ngiyakubingelela ngikhuluma lolu ke luka mama ushinga uyabona ke mangubani ubaba ke uzuma uhlakaniphela uhlakaniphile noma ke bengamzonda wayibona lento kuba ke nenkomfa yo uthi ke wayibona ke lento kuba nenkomfa yokhetho lwabaholi ukuthi ke iyahlupa buka manje NFP ayisakwazi nje ukuxosha ke lo umama ke ushinga ngoba uthembe bona kabameli kanjalo ke nazo ke inkantolo kuba nje MK ngabe ke impela uthi ke ukube MK ngabe ke uhambile akho umuntu ke impela ke onesihlalo ke sakhe ke lapha ya mawungasebenzi nje kahle uyaxoshwa nje kwaphela lento ke yenkomfa esihlale nje sibeleselwa ke ngayo iyona le ehlukanisa ke iqembu ngoba uzogcina ngempela kukhona kabantu uthi ke ngoba kuyogcina kukhona abantu abamsekayo bese ke lihlukana phakathi ke iqembu kushona ke lapho ungcoba umagama ngehleza engena eshiya kona ukuphawula nje kwakhe uthi ke mangubani entombi entambama ngiyakubingelela ngicela nje ungibuzele ukuthi ke malini ukubhalisa ke iqembu nokuthi ke iloan yathola uthi ke imalini ukubhalisa ke iqembu nanokuthi ke iloan itholakala ke ngakuphi nendawo ngifisa nje ukusungula lona ke iqembu lami ngokusho kwakhe ke lapho umlaleli I'm not sure if ilentuzana imali okuyo

0: ilizwi lomzansi.
1: Ilizwi lomzansi.
0: Sithinte njengamanje. Sithinte njengamanje. Shayela ucingo ku 060-480-7164. 060-480-7164. Downloada i-app yezwi lomzansi FM. Izwi 98 FM. Izwi lomzansi. Yizwi umehluko.
2: Sekozo ke wakho yezo hlelo sikekoma gula drive show. Sibanga nje kakhulu kubona kwaza kwethu umlungisi uNdodisi. Uzophinda futhi ke abuye uma ngabe ke selibumbene ihora ke lapha lesithupha esebuye ke nazo ke zokugcina. Zalo ke nje usuku bese uthi ke lapha ngehora ke lesithupha bazobe khona kwaza kwethu emsakazweni ke wakho yezwe lomzansi. Mlaleli akwazi uqhubeka angene ashiye kona uPaula nje kwakhe ku 0604807164 nalapha enkundleni ke zethu xhumana umlaleli. Uyakwazi ukuthi angene ashiye kona uPaula nje kwakhe khona umlalelo bebuza ke la ukuthi ke ukuregister nje iqembu lezepolitiki ezweni laseNingizimu Afrika ke kubiza indodla engakanani ebese bakhona ke imali ke separate ke manje yokungenela ukhetho ke so ke mabethi ke for amaqembu ke lawa impela ke ku national level impela ke basho ukuthi ke bafuna ke amagama impela ye igama ke leqembu ke lakho fanele ingadlula amagama ama letters awu 60 kufanele bakwazi ukulinqamulela futhi lo gama sokuzoba nalo fanele ukwazi ukufaka ke copy ye constitution yeqembu ke lakho bese uba ke ne Dido Foundation ezosayinwa ke abantu abangu 1000 impela ke abathi ke cha baya support kakhulukazi ukusungulwa kwalokele leqembu ke leli bese kuba ke u 5000 rand we registration fee bese baya hard copy impela ke of the government gazette impela ke la khona i notice yokufaka kwamaqembu ivela ke khona bese kuba khona ke i provincial level nakhona kunendlela ke zakhona khona ke imali abayifuna bafuna 3000 rand nje kuphela bese uthi ke i Dido Foundation ifanisanwe ke abantu abawu 500 impela ke kanjalo kanjalo bese kuba khona ke lezi imali ke futhi ke manje zo kuyokhethweni ke ila khona ke inkinga ke ifike bekhona samsakazweni sobona
3: Sipho njani?
2: Baba siphilile wena?
3: Hayi saphile Sipho Mntimane.
2: Yes Mntimane.
3: Hayi siyabonga nje Sipho ukuthi ngithe ngivula nje i-radio namhlanje. Maqondana nomlaleli oyibuka eduze into sasikhuluma ngayo last week. Ayiconfirm.
2: Okay.
3: Le ya le yasemaphoti.
2: Oh yes.
3: Yes yes bengidlula nje lapha. Sipho ngibheka lento kunalomnotho lo